0: Maloya, music from the Reunion Islands in the Indian Ocean. It's a group called Votia. And the song is Dada from their new album, Because. Also heard new music from the Gangbe Brass Band from Benin, West Africa. Ahilo was the name of the tune. Their album's called From Wida to Another World, the Gangbe Brass Band. And combining brass band music, traditional percussion, and music from West Africa. Couple minutes past 4 o'clock, this is KPTZ in Port Townsend, 91.9 FM on the World Wide Web. You can hear us at kptz.org. Going to play more new music here from something that's not even released yet, from a really great musician who lives in the Seattle area named Ganesh Rajagopalan. He plays classical South Indian violin and has been a member recently of the band Shock. We're going to hear right after we hear this new music from Ganesh. This is called My
1: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t